Neli, kaže, pozdrav majke za tebe i celu ekipu, najbolji ste, samo tako nastavite, Prijovićka, vreme prolazi, konobar i hvala. Može naravno, Neli, da li da ti retriziram, da bi osvestila emociju.

Osman, Atelje Traga, odnosno Neviša, Režina. Muzika Grk, da. Zato me podsjeća na nešto. Evangelos, Tasopoulos, Phoebus.